拜拜，那白来我请哟。哎，大家好，大家拜拜，来我请哟。Bastos kang patah, Arnel, ada pada situ ada Arnel, lembong ada.